tui aiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum

Jesu Christe, quid existe apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coordinare digneris, qui divis et regnat

Jesu Christe, quid existe apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnat